0: вирішив рухатися наперед, треба розібратися з тим, що залишилося у минулому.
1: Шалі.
0: Надійшов важливий момент для пересенсування особистих відносин.
1: Скорпіон.
0: Будьте уважливими до того, що відбувається вокруг, і зверніть увагу на знаки льосу. Їх становиться більше.
1: Стрелец.
0: У гэты дзень вы можаце перасягнуць саміх сябе і без асаблівых высілкаў рэалізаваць задуманае.
1: Казярог.
0: Занадта хутка ўсё мяняецца зараз. Будаваць планы бескарысна.
1: Вадалей.
0: Магчымыя нечаканыя сустрэчы, размовы або сітуацыі, якія прымусяць вас зірнуць на мінулае пад новым вуглом.
1: Рыбы.
0: Вы можете допустить финансовую помылку, якую на самой справе легко позбегнуть. Треба только проявить уважливость и не оттягиваться, коли говорка идет про гроши. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
2: Гороскоп на радио Могилев.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

завжди. Небо хоч чуточку ярче. Помню, як раніше мали мули бази, без повода жил настоящим. Не було битого серця дважды, а может и больше.